0: Sergo Belzami.
1: Alo, Makati. Makati. Ouè bagay yo. Ouè bagay yo.
0: Marie-France, ça c'est beaucoup.